igraju na vatalo, čopori vice. Skupe se popodne, starije face, zavrte na priškulu, na balote bace. Malalo je sunce, mala je ura, na klupi u parku.